0: Muzei katulu mwoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
1: Leka nawe. Gwata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli. Nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalu kwenge robulonji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso ga good shade. Yokulira na shade. Radio.

0: Amazike.
1: Okuma kulisayo. Mukulikeyo. Muka ule zikano. Akajuto mukoteko. Akajute chizokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangi.
1: Tobuza.
3: Ya mwebania watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basaji ya fumo ulirama musonda. Tumanya solo ziri ya kafumita.
1: Kati muka ye.
5: Kwa tamu zaka pende pende.
6: Bo baby na binadi.

Bansusure mipira omu kambodi na nyini kodi Kedda chigambe budo na jini kodi Korabuoti na kugambi olino kubango tadeko airtime kusimu yo Wasiringi bibiri kumukutu gwe nakuli Deni ne ku mobile money wakati w'enkumi biri mu bitano Nokuda bagululiza beta VIP VVIP ezozo no kuzifuna olino kuba ku simu yo ngotaddeko enkumi biri mu bitano Nokuda waguru Kubange mipira jitandikira kuwezo deni ku airtime ku simu yo se yange eyo olina okubanga otaddeko siringi bibiri nyigaboti sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash VIP ne VVIP ngambi sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash ok VIP jifune ngobude bucharabo VIP njitadeke mipire satu nakatambura kakura odi makumi atano echu chiemba dengambu weda njitadeke mipire satu nakatambura kakura odi makumi atano nakugamba kasoji ulira nga ya Super Friday tujitumia kudondora laisi laisi

0: Nkugambia VIP inter deke mipiri satu na katambula kakora odi makumi ya tano. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu hash. Nyegipisi ya yesu. Ngere waka nambo mkambo di taina gulie. Amu, gari wadubata. Na
1: kafara.
0: Wenja kino waka wewa. Ubanga sigara uka sigara una gugie. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu, hash. Nyegipesi ya yesu. Bagenda kukuletera VIP. Elimu namba emu. Bakuletera VVIP. Elimu namba biri. Singo. Yesembe emu namba nya. Ordinary, ye namba satu. Sita, biri tanu tanu. Sita, chinda mubiri. Sita, emu, hash. Nyigipesi ya yes. Bakuretere, emiteko, ngabu ingita deko. Sita, biri tanu tanu. Sita, chinda mubiri. Sita, emu, hash. Nige

What? Sita. Biri tanu tan. Sita. Chinda mu biri. Sita. Emu. Hash. Nige pesiria yes. VIP kwerine VIP.